0: Mes amis, les arrivés, maman ak papa petit yo, besoin retourner la kayo, nan katye yo. Madame Sara yo besoin traverser ak machadis pou yo vann. Kon sa, yo va joindre moyen pou voye ti moun yo l'école, pou yo apprendre métier, yo va itil société a demain. Passager sou route nationale yo, moun nan katye popile yo, se fami nou yo ye. Nou tout besoin yon chance pou nou sikile libe nan peyi nou. Libere katye yo, libere wout yo pou nou souple, an pren responsabilite nou. Paske, Haïti se pou nou tout.
1: Sete yon mesaj, Komisyon Nasyonal Desarmement, Demantèlman ak Reinsèsyon, CNDDR, ak Patnèl yo.